0: žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Cukrus organizmui suteikia energijos, tačiau jo vartojant per daug jis gali būti paverčiamas riebalais, dėl to gali išsivystyti kepenų suriebėjimas. Be to, per didelis cukraus kiekis skatina uždegiminių medžiagų išsiskyrimą organizme. Ilgainiui užsitęsęs uždegimas gali pažeisti kepenis ir sutrikdyti jų veiklą. Suaugusiems žmonėms rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 25 gramus cukraus. Tai maždaug 6 arbatiniai šaukšteliai. Ypač svarbu kontroliuoti cukraus kiekį perdirbtose produktuose, kuriuose jo dažnai būna daug, pavyzdžiui, gaiviuosiuose gėrimuose, kepiniuose ir kitose saldumynuose. Pavyzdžiui, įprastinėme burbulinės arbatos gėrime gali būti nuo 40 iki 50 gramų cukraus. Daug jo taip pat yra saldainiuose, saldintose jogurtuose, greitai paruošiamuose dripsniuose ir įvairiuose jau pagamintuose padažuose. Verta atkreipti dėmesį ne tik į pridėtinį cukrų, bet ir į didelius rafinuotų angliavandenių kiekius. Baltos duonos, makaronų, baltųjų ryžių, piragų ir kitų panašių produktų vartojimas taip pat gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje ir skatinti riebalų kaupimąsi kepenyse. Šiuose produktuose paprastai mažai skaidulų ir kitų svarbių maistinių medžiagų. Todėl geriau rinktis sveikesnius, žemo glikeminio indekso angliavandenių šaltinius, viso grūdo produktus, daržovės ir šviežius maistingus vaisius. Jie gali padėti palaikyti kepenų sveikatą. Be cukraus kiekio kontrolės svarbu rinktis visavertį maistą, reguliariai mankštintis ir gerti pakankamai skysčių.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta. Devynas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbė sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės, didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai, plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškieji polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vėlų vakarą laikinai buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla. Buvo paveikta 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Ribojimai panaikinti apie 3 valandą nakties. Kaip skelbė Lietuvos oro uostai, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Seimas šiandien svarstys siūlymą išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijos šia tema prasidėjo Jungtinėms valstijoms pranešus apie galimybę dislokuoti branduolinius ginklus keliose NATO rytinio sparno šalyse Europoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie maždaug po vidurnakčio galėjo apie 3 valandas, vėliau buvo atšaukti. Anot oro uosto atstovų ribojimai įvesti dėl iš Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos, kai rizikingos aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės žymos, būdingos kontrabandininkų balionams. Buvo paveikta apie 20 skrydžių, dalis jų atšaukti, dalis lėktuvų turėjo leistis Kaune. Tokiu būdu Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos, pastarąjį kartą tai vyko birželį. Iš viso šiemet dėl balionų sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tokia anot jo yra ir Europos Sąjungos pozicija. Prieš tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ruošia didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukraina bei vykdo hibridinės atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynes. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien planuoja pasirašyti pasiektą saugumo susitarimą dėl šios Arkties salos saugumo. Pasirašymas numatytas New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos paraštėse. Susitarimo detalės neskelbiamos, anot ekspertų, tikėtina, kad Jungtinės valstijos vėl atidarys Danijos autonominėje Grenlandijos saloje, tad kadaise jau buvusią karinę bazę, dislokuos dalį savo karių. New York'e prasidėjusios generalinės asamblėjos sesijoje šiandien kalbos sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Kreipdamasis į pasaulio šalių lyderius, jis ketina paliesti globalinio saugumo istorinės atminties temas. Minint holokausto aukų Lietuvoje atminimo dieną, Vilniuje vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus apie 1500 moksleivių bei mokytojų iš sostinės ir kitų miestų. Holokausto aukų atminimo renginys prasidės Panerių memoriale. Tuomet dalyviai iš Panerių geležinkelio stoties vyks į Vilnių ir čia eisena tęsis iki Rūdininko aikštės sostinės centre, kur vyks minėjimas. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Visą savaitę didieji šalies miestai organizavo įvairias judumo iniciatyvas ir renginius. Ši iniciatyva kasmet kviečia miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti į kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus. Lietuvos miestai bei transporto valdytojai šią progą šiandien paruošė išskirtinių akcijų ir renginių gyventojams. Vilniuje, Kaune, Utenoje, Jonavoje viešasis transportas keleiviams bus nemokamas. Vietiniams traukinių maršrutams taikoma 90% nuolaida bilietams. Bolt paspirtukų platforma siūlo specialų planą, leidžiantį pusvalandį važinėti paspirtukais už 1 centą.
2: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vėlų vakarą laikinai buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla, buvo paveikta 14 skrydžių. Ribojimai panaikinti prieš 3 valandą nakties. Kaip skelbė Lietuvos oro uostai, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakys kalbą Niujorke prasidedančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tai bus jau 8th Lietuvos vadovo kreipimasis į pasaulio šalių lyderius. Jungtinės Amerikos valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien pasirašys susitarimo dėl Grenlandijos saugumo. Susitarimo detalės neskelbiamos, bet manoma, kad amerikiečiai vėl atidarys šaltojo karo metu Grenlandijoje veikusią karinę bazę. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: mamos vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie maždaug po vidurnakčio galiojo apie 3 valandas, vėliau buvo atšaukti. Anot oro uosto atstovų ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Radarams užfiksavus kontrabandininkų balionams būdingas žymas. Buvo paveikta beveik 20 skrydžių, dalis jų atšaukti, dalis lėktuvų turėjo leistis Kaune. Jungtinių valstijų ir Baltarusijos galimas susitarimas dėl trašų importo Lietuvai įtakos neturės, bet o šiuo metu jokia ES valstybė negalėtų būti jo dalimi, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabartinis europinių sankcijų režimas draudžia bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trašas, bet ir suteikti sąlygas jų tranzitui per šalių teritorijas. Savo raštu Seimo atstovai taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio. Ir štai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ruošia didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą bei vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynes. Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone vakar vakarą skelbtas galimas oro pavojus. Vietos gyventojai gavo atitinkamus perspėjimo pranešimus. Buvo aktyvuoti ir NATO misijos naikintuvai. Rusija naktį rengė dar vieną raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Zaporižioje, Dnipre, Kryvyj Rihe ir kituose miestuose. Sostinėje Kijeve pataikyta į daugiabutį, sužaloti kelių žmonės, taip pat nukentėjo kiti objektai. Černigivos srityje tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo Rusijos Amaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Holokausto aukoms paminėti šiandien Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Eisenoje dalyvaus per 400 moksleivių ir mokytojų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Po to eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdininko aikštės sostinės centre. Organizatorių teigimu, ši eisena simbolizuoja žinojimą ir atmintį apie sunaikinimą Lietuvos žydų bendruomenę. Dalyviai kviečiami prisiminti holokausto aukas ir kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę.
1: Pekine startuoja FIBA tarpkontinentinės taurės turnyras. Jame pirmą kartą varžysis Vilniaus ryto krepšininkai. Jiems duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas čempionų lygos trofėjus. Šį rytą po 10 Vilniaus rytas kovas A grupėje pradės mačius su Afrikos čempionais Ruandos Tigers ekipa. Ketvirtadienį vilniečių lauks Kinijos čempionas Šanhajus Sharks klubas. Pusfinalį ir finalas vyks savaitgalį. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wane. Ay, compadre Lalo.
2: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fiesta.
4: Podría escribir todo lo que un día jodí. Podría cantarte todo lo que perdí. Pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės iš Baltarusijos vakar vėlų vakarą laikinai buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla. Buvo paveikta 14 skrydžių. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja visą savaitę trukusią Europos judumo savaitės kampaniją. Ta proga Vilniuje, Kaune, Utenoje ir Jonavoje nemokamas viešasis transportas, o vietinių traukinių maršrutų bilietams taikoma 90% nuolaida. Jungtinės Amerikos valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien pasirašys susitarimą dėl Grenlandijos saugumo. Susitarimo detalės neskelbiamos, bet manoma, kad amerikiečiai vėl atidarys šaltojo karo metu Grenlandijoje veikusią karinę bazę. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Niujorke prasidėjusios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje šiandien kalbos sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Kreipdamasis į pasaulio šalių lyderius, jis ketina paliesti globalinio saugumo, dirbtinio intelekto, istorinės atminties temas. Į Niujorką atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei jo diplomatinė komanda. Jis ketina dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje bei keliuose dvišaliuose susitikimuose, įskaitant pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. O Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija šiandien planuoja pasirašyti pasiektą saugumo susitarimą dėl šios Arkties salos saugumo. Pasirašymas numatytas Niujorke vykstančios generalinės asamblėjos paraštėse. Anot ekspertų, tikėtina, kad Jungtinės valstijos vėl atidarys Danijos autonominėje Grenlandijos saloje, ten kadaise jau buvusią karinę bazę, dislokuos dalį savo karių. Tuo metu Rusija naktį rengia tolesnes raketų ir dronų atakas prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Zaporižiuje, Kryvyj Rihe, Pavlograde, Dnipre žuvo bent du žmonės, Kyjive sužaloti keli civiliai. Černihivo srityje tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Savo raštu po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Seimo darbotvarkėje siūlymas iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio šalių karinių bazių draudimo šalies teritorijoje. Projektui po svarstymo gali būti pritarta paprasta posėdyje dalyvaujančių parlamentarų balsų dauguma. Tačiau vėliau, norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka. Už turėtų pasisakyti bent 2/3 Seimo narių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad minėta nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės. Anot jo dabar svarbus yra atgrasymas. Kuriam efektyviausiai pasitarnauja branduolinis ginklas. Šiaulių rajone vyks pirmosios masinių nelaimių aukų atpažinimo pratybos. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamų tokių pratybų metu bus imituojama lėktuvo katastrofa ir tiriama masinė kapavietė. Dideliame miškingame plote bus ieškoma orlaivio nuolaužų ir žuvusiųjų kūnų. Jų paieškai bus pasitelkti bepiločiai, Raudonojo kryžiaus savanoriai, o Jungtinės Baltijos šalių pareigūnų komandos atliks aukų identifikavimą. Taip pat bus tiriama masinė kapavietė, atliekama paieška georadaru. 3D skenavimas ir ekshumacija įrengiami laikini morgai. Pratybose dalyvaus Baltijos šalių policijos ir kariuomenės pareigūnai. Mokymus stebės tarptautinio Raudonojo kryžiaus atstovai, ekspertai iš Jungtinės karalystės.
1: Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio. Ji tradiciškai užbaigia Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų šiandien keleivius veža nemokamai. Tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Jonavoje. O Lietuvos geležinkeliai traukinių bilietams šiandien taiko 90% nuolaidą. Ir sporto naujienos. Pekine šiandien startuoja FIBA tarpkontinentinės taurės turnyras. Jame pirmą kartą varžysis Vilniaus ryto krepšininkai. Jiems duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas čempionų lygos trofėjus. Šį rytą po 10 Vilniaus rytas kovas A grupėje pradės mačus su Afrikos čempionais Ruandos Tigers ekipa. Ketvirtadienį vilniečių lauks Kinijos čempionas Shanghai Sharks klubas. Pusfinaliai ir finalas vyks savaitgalį. Tarpkontinentinėje taurėje Lietuvos komanda triumfavo vieną kartą prieš 40 metų 1986. Anuomet Viljamo Džonso vardu vadinta taurė viršų kėlė Vlado Garasto treniruojamas Kauno Žalgirės. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien bus sužaistos vienerios rungtynės tarp Jonavos ir Kėdainių Nevėžio komandų. O jau po ryt rugsėjo 24-ąją startuos naujasis Eurolygos sezonas. Kauno Žalgiris į pirmą kovą stos išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda ekipa. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29 dieną antradienį. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olimpiakos krepšininkai. Ir Žalgiriui tai bus pirma Eurolygos dviguba savaitė. Spalio 1-ąją kauniečiai svečiuose susitiks su Paryžiaus komanda. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakys kalbą Niujorke prasidedančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Šalies vadovas kalbės globalinio saugumo, dirbtinio intelekto, istorinės atminties temomis. Rusija surengė raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos Kyjivo, Zaporižios, Dnipro ir kitus miestus sužaloti keli žmonės. Tuo tarpu po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros naftos perdirbimo gamykloje. Ryto krepšininkai po pusvalandžio pradeda rungtynes Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Vilniečių varžovas Afrikos čempionė Ruandos Tigers ekipa. Rytui duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas čempionų lygos trofėjus. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Reklama.
1: Iš Graibstybas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Jungtinių valstijų ir Baltarusijos galimas susitarimas dėl trąšų importo Lietuvai įtakos neturės. Bet šiuo metu jokia ES valstybė negalėtų būti jo dalimi, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabartinis europinių sankcijų režimas draudžia bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trašas, bet ir suteikti sąlygas jų tranzitui per šalių teritorijas. Savo raštu Seimo atstovai taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, nes Vašingtonas ruošė didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą bei vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynės. Štai ir praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai dėl iš Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Radarams užfiksavus kontrabandininkų balionus būdingas žymas. Buvo pavykti beveik 20 skrydžių. Iš viso šiemet dėl balionų sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva pirmą kartą dešimtmečiui užsitikrino Jungtinių valstijų dujų tiekimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Pagal naują sutartį valstybės valdoma Ignitis iš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės IQT įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Šis susitarimas garantuoja didesnį kainų stabilumą gyventojams, teigia energetikos ministerija. Anot jo sutartimi ne tik sudarytas ilgalaikis kontraktas su Amerikos bendrove, bet ir kainodara pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose.
2: Šeimos paketas kitame biudžetui kainuos apie 200 milijonų eurų ar kiek daugiau, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta, vyriausybės pristatytam planui įgyvendinti iš viso iki 2034 metų reikėtų maždaug 800 milijonų eurų. Verslo žiniams premjeras sako, kad šiuo metu lėšų poreikis kitiems metams skaičiuoja finansų ir socialinės apsaugos ministerijos. Kokios konkrečiai šeimos paketo priemonės bus pradėtos įgyvendinti jau nuo ateinančių metų, Mindaugas Sinkevičius neįvardino. Pekine po maždaug pusvalandžio startuoja FIBA tarpkontinentinės taurės turnyras. Jame pirmą kartą varžysis Vilniaus ryto krepšininkai. Jiems duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos trofėjus. 10:30 mūsų laiko Vilniaus rytas kovos A grupėje pradės maču su Afrikos čempionais – Ruandos Tigers ekipa. Ketvirtadienį vilniečių lauks Kinijos čempionas Šanchajų Sharks klubas. Pusfinalį ir finalas vyks savaitgalį. Tarpkontinentinėje taurėje Lietuvos komanda triumfavo vieną kartą. Prieš 40 metų tuomet Viljamo Džonso vardu vadinta taurė į viršų kėlė Vlado Garasto treniruojamas Kauno Žalgiris. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vilniuje bus statomas 5 milijonų eurų vertės pirmasis Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centras. Surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus išrušiuota, perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Vyriausybės pristatyto šeimos paketo priemonėms kitais metais reikės 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Iš viso iki 2034 tam numatoma skirti beveik 800 milijonų. Ryto krepšininkai šiuo metu pradeda rungtynes Pekine vykstančiame tarpkontinentinės taurės turnyre. Vilniečių varžovas Afrikos čempionė Ruandos Tigers. Rytas į šį turnyrą pateko praėjusį sezoną iškovojęs čempionų lygos trofėjų. Kol kas tiek. Išsame žinios 11. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Radio 4.

0: reklama.
1: Iš graibstybas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Dėl didelės avarijos pagrindinėje šalies autostradoje susiformavo automobilių spūstis. Šį rytą kelyje vienas, kai Kaišiadorių rajone ties Jekštonių kaimų susidūrė net 6 automobiliai, 2 iš jų užsiliepsnojo. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 žmonės. Eismas autostrada nuo Vilniaus Kauno kryptimi laikinai uždarytas, policija ties Rumšiškėmis nukreipė automobilius aplinkelio. Niujorke prasidėjusios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje kalba šiandien sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. O į Niujorką atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei jo diplomatinė komanda. Jis ketina dalyvauti generalinės asamblėjos sesijoje bei dvišaliuose susitikimuose, įskaitant pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. O Rusija naktį surengė dar vieną raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Zaporižioje, Kryvyj Rihe, Pavlograde, Dnipre žuvo bent 2 žmonės, Kyjive sužaloti keli civiliai. Černyjivo srityje tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Iš viso per naktį Ukrainos oro gynyba numušė bent 9 rusų raketas ir beveik 180 dronų. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Ukrainos gynybos sekretoriaus bendrovė investuos Lietuvoje 93 milijonus eurų, įsamiau Vaidas Bučys.
2: Bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla kurs amunicijos gamybos kompleksą. Prienų rajone planuojama įrengti naujos kartos amunicijos surinkimo cechą, o Alitaus pramonės parke, pasinaudojant jau esamą pramoninę infrastruktūrą, bus gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Ši investicija įtraukta į ekonomikos ir inovacijų ministerijos skelbimą stambių investicinių projektų sąrašą. Naujose gamyklose planuojama sukurti 450 darbo vietų. Planuojama, kad gamyba galėtų prasidėti jau kitų metų pabaigoje. Ukrainiečių investicija bus antra pagal dydį po Vokietijos koncerno Rheinmetall projekto Baisogaloje.
1: Šeimos paketas kitamet biudžetui kainuos apie 200 milijonų eurų ar kiek daugiau, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta, vyriausybės pristatytam planui įgyvendinti iš viso iki 2034 metų reikėtų maždaug 800 milijonų eurų. Verslo žinioms premjeras sako, kad šiuo metu lėšų poreikius kitiems metams skaičiuoja finansų ir socialinės apsaugos ministerijos. Kokios konkrečiai šeimos paketo priemonės bus pradėtos įgyvendinti jau nuo ateinančių metų, Mindaugas Sinkevičius neįvardino. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio. Ji tradiciškai užbaigia Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų iš šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Jonavoje. Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietams šiandien taiko net 90% nuolaidą, o Bolt platforma siūlo pusvalandį važinėti paspirtukais už 1 centą. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, gana vėjuota, daug kur protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-11 laipsnių, pajūryje apie 14 šilumos. Latino ritmas.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Radio fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaišiadorių rajone A1 kelyje ties Jakštonių kaimu susidūrė 6 automobiliai, 2 užsidegė. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas, Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių valstijų prašymų leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. Vilniuje bus statomas 5 milijonų eurų vertės pirmasis Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centras. Surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus išrušiuota, perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gavinami nauji produktai. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: mí y de repente aquí nos vimos.
1: Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstravimo darbams Kaune pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Trumpalaikiai eismo ribojimai ir galimas eismo sulėtėjimas numatomas iki spalio 2 dienos darbo valandomis. Laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi. Bendrovė Vilniaus viešasis transportas pasirašė 15 milijonų eurų vertės sutartį su rangovu dėl autobusų parko Justiniškių gatvėje modernizavimo. Šis projektas iš esmės pakeis teritoriją ir pritaikys ją ekologiškam elektriniam viešajam transportui. Rekonstrukcijos metu bus atnaujinamos transporto parko aikštelės, įrengiamos modernios stoginės su apželdintais stogais, diegiama elektros autobusų įkrovimo infrastruktūra bei atnaujinami visi reikalingi inžineriniai tinklai. Kauniečių laukia permainos viešajame transporte. Miestas nori perbraižyti autobusų ir troleibusų maršrutus. Dalis maršrutų trumpės, o keleiviai bus nukreipiami per 6 specialius terminalus. Juose teks persėsti į kitą transporto priemonę, kuri veš toliau. Savivaldybės teigimu, tai bus galima sumažinti besidubliuojančių maršrutų skaičių. Dabar Kaune veikia 69 maršrutai, dalis jų važiuoja tomis pačiomis kryptimis. Kai kuriuose stotelėse stoja 20 ar daugiau skirtingų maršrutų transporto priemonių. Restauruota Romualdo Kvinto skulptūra Vandens nešėjas vėl puošia Kėdainių ir Lydos gatvių sankryžą Vilniaus senamiestyje. Vasarą kūrinys nukentėjo į jį automobiliu atsitrenkus neatsargiam vairuotojui. Skulptūra įamžina svarbų istorinį Vilniaus paveikslą – žydą Vandens nešėją, kuris praeitie buvo neatsiejama senamiesčio kasdienybės dalis. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka ateinantį ketvirtadienį organizuoja renginį Trakų gatvės paveldo dialogai. Renginio metu vyks paskaitos ir pristatymai apie vienos seniausių Vilniuje gatvės pastatų istoriją ir transformaciją. Trakų gatvėje įvairiais laikotarpiais gyveno kelių didikų giminių atstovai. Pati Adomo Mickevičiaus biblioteka priklausė Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Investicijos į projektą sieks 5 milijonus eurų. Iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus rušiuojama, perdirbta į pluoštą ir iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama per metus sutvarkyti per 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūrė stipresni gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 11, Kaune 13 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelių.

0: Amazonija po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaišiadorių rajone A1 kelyje ties Jakštonių kaimu susidūrė 6 automobiliai, du užsidegė, sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas, Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, dabar atnaujinamas viena juosta. Seimas po svarstymo pritarė konstitucijos pataisai, kuria atsisakoma nuostatos, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad tokio draudimo panaikinimas Rusijai siųstų stipresnį atgrasimo signalą. Vakar radarams fiksavus kontrabandinius balionus, vėliau Varėnos rajone buvo aptikta 12 dėžių cigarečių. Vis dėlto pasieniečių duomenimis šiemet ženkliai sumažėjo atveju, kuomet rūkalus kontrabandininkai gabena balionais. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Latino ritmo radio fiesta. Pa.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Lietuva pirmą kartą dešimtmečiu užsitikrino Jungtinių Valstijų dujų tiekimą. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Pagal naują sutartį valstybės valdoma Ignitis iš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės EQT įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Šis susitarimas garantuoja didesnį kainų stabilumą gyventojams, teigia energetikos ministerija. Anot jo sutartimi ne tik sudarytas ilgalaikis kontraktas su Amerikos bendrove, bet ir kainodara pirmą kartą įtrauktas Jungtinių Valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose.
1: Šaudynės vakarų Turkijoje. Šį rytą Manisos provincijoje į vakarus nuo kurortinio Izmiro ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti prie vidurinės mokyklos ir sužeidė 11 mokinių, du iš jų sunkiai. Saugumo pajėgos netrukus jį sulaikė. Pareigūnai taip pat sulaikė įtariamojo tėvus bei senelį. Išpuolio motyvai kol kas nežinomi. Šaudynės Turkijos mokyklose yra retos, bet balandį šalies pietuose įvyko du tokie išpuoliai išprovokavę didelį pasipiktinimą. Tuo metu Britų Kolumbijos provincija padavė į teismą OpenIA dėl to, kad bendrovė nepranešė apie smurtinės mens veiklą jos dirbtinio intelekto paslaugoje ChatGPT. Anksčiau bendrovė atsiprašė, kad nepažymėjo paskyros susijusios su 18-mete translyte moterimi, įvykdžiusią masinę šaudinės ir nužudžiusią 8 žmonės savo namuose ir mokykloje. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tarp tokį raginimą pasirašiusių yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos lyderiai, taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalys kaip Jungtinės Valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti.
3: Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Poryt rytui teks grumtis su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu.
1: Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 10, Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
4: Que horas son mi corazón.
5: Mi amor, ganas por quedar aquí.
6: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Реклама. Топ спорт, казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliu į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša Krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių įskaitant bepiločius orlaivius. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Tie kol kas išsamios žinios 14. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. NATO vadovaujamos Baltijos oro policijos misijos naikintuvai pakelti šią naktį Latvijoje nepatvirtino, kad nacionalinių ginkluotojų pajėgų jutikliais aptiktas objektas buvo bepilotis orlaivis arba dronas. Naktį Karslavos savivaldybės gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, bet jokių tolesnių veiksmų neprireikė. Tuo metu dronas vakar aptiktas netoli Jungtinių Valstijų karinės bazės Lenkijoje grėsmės nekėlė, praneša šios šalies gynybos ministerija. Pasak jos, dronas neskrido virš bazės, bet jos skrydis vyko pažeidžiant zoną, kurioje galiojo draudimas naudoti bepiločius orlaivius. Objektas buvo stebimas visiškai kontroliuojant padėtį. Ministerija pridūrė, kad institucijos taip pat nustatė vietą, iš kurios dronas buvo valdomas. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms Seimas pritarė po pateikimo. Galimų etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija nagrinėjimą, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė pratęsti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis anot universiteto žengtas gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Karaliaus Vilhelmo kanale ruošiamas įrengti naują nemokamą mažųjų laivų nuleidimo slipą. Išsameu Irena Maksimova.
3: Tikimasi, kad mažųjų pramoginių ir mėgėjiškai žūkliai skirtų valčių bei laivelių nuleidimui vandenį skirtas slipas dar pagyvins laivybą Pamaryje. Nuleidus laivelį Karaliaus Vilhelmo kanale, bus galima vandeniu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį Kuršių marias. Tiesa, nuot Klaipėdos rajono vadovų šiuo metu krašte dar trūksta ir jaukių, saugių bei kiekvienam lengvai prieinamų mažųjų laivelių uostų. Vakarų ekspreso duomenimis šiuo metu architektai rengia visos Drevernos Svencelės teritorijos, turinčios uostelius, bendrai planą. Tad ateityje Pamario krašto laukia pokyčiai. Tarp jų minėtas slipas, taip pat Drevernos upės senvagėje bus įrengtas naujas šliuzas, o esantis Lankupių šliuzas sutvarkytas.
2: Palies rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 11, Kaune 13, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Olia, radio fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailiamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokio aktualijas. Lukai, šiandien pakalbėkime apie vieną įdomių muzikos stilių, kuris padėjo atsirasti salsai. Šis stilius vadinamas bugalu. Kas tai per muzika?
2: Bugalu gimė Niujorke 6-ame dešimtmetyje, kai jauni kubiečių ir portorikiečių kilmės muzikantai pradėjo maišyti Lotynų Amerikos ritmus su tuo metu labai populiariais amerikietiško bliuzo, soul ir rock and roll stiliais. Taip atsirado visiškai naujas, linksmas ir energingas skambesys.
1: Viena įdomiausių bugalų ypatybių yra tai, kad dainose dažnai skambėdavo ir anglų ir ispanų kalbos. Tuo metu tai buvo gana nauja, nes muzikantai norėjo, kad jų dainas suprastų kuo daugiau Niujorko jaunimo. Tai bugalų greitai išpopuliarėjo šokio salėse.
2: Visgi bugalų populiarumas truko neilgai, vos keletą metų. 70-ojo dešimtmečio pabaigoje jį pamažu pakeitė salsa. Tačiau daugelis muzikantų, kurie grojo bugalų, vėliau tapo vienais pirmųjų salsa atlikėjų, todėl šie du stiliai yra glaudžiai susiję.
1: Beje, ir šiandien bugalų nėra pamirštas. Salsa vakarėliuose kartais vis dar galima išgirsti vieną kitą šio stiliaus kūrinį. Bugalų kūriniai žaismingi, energingi ir tikrai lengvai atpažįstami. Todėl žmonės iš karto nori eiti šokti.
2: Pasiklausykime vieno žinomiausių bugalų.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių įskaitant bepiločius orlaivius. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
4: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: ритмо.
1: Радио Фиеста.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Pokalbiai su Donaldu Trumpu dėl Ukrainos ir konflikto artimuosiuose rytuose buvo konstruktyvus, teigė Emanuelis Makronas. Kalbėdamas apie Ukrainą, Prancūzijos prezidentas teigė, kad spaudė jungtinių valstybių lyderį dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo nuo agresorės Rusijos besiginančiai šaliai. Pasak Makrono, taip pat aptarta energetinių paliaubų ir moratorimo juodojoje jūroje perspektyva. Tuo metu po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą radiolokatoriais ir perimančiomis raketomis. Pasak Makrono, per išsamų pokalbį taip pat aptartos grėsmės Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Skaudi nelaimė Vilniuje. Traukinys mirtinai sužalojo 15-metę. Incidentas fiksuotas Naujojoje Vilniuje ties Stepono Batoro gatve. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų sutrikimų ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Atveju, kuomet kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Buvo vykdytos įvairios operacijos, likviduotos grupuotės, taikytos poveikio priemonės. Per beveik metus buvo patikrinta daugiau nei 93 tūkstančių asmenų, perimti 163 oro balionai, rasta beveik 700 tūkstančių kontrabandinių cigarečių, sulaikyti 88 įtariamieji ir pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai. Minime tarptautinę dieną be automobilio. Ji tradiciškai užbaigė Europos judumo savaitę. Išsamiau Irina Maksimova.
3: Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai. O gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų jis šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Jonavoje. Be kitų, susisiekimo ministerija šįryt sostinės Kudirkos aikštėje surengė bendrą mankštą, o Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietams taiko net 90% nuolaidą. Bolt nuomos platforma siūlo pusvalandį važinėti paspirtukais už vieną centą.
2: Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų. Iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Atveju, kuomet kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, kur šinerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. Degalams smarkiai brangstant dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras skaičiuoja, kad sumažinus dizelino akcizą 10 centų, litras kuro atpiktų apie 12 centų, o biudžetui tai kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų negautų pajamų. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys patvirtina, kad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui esą galėtų būti teisingesnė alternatyva. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tarp tokį raginimą pasirašiusių yra Vokietijos, Ispanijos, Australijos, Kanados lyderiai, taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis kaip Jungtinės valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti. Paskutinį rugsėjo penktadienį universitetai ir mokslo įstaigos kvies į Europos tyrėjų nakties renginius. Išsameu Irena Maksimova.
3: Tyrėjų naktis visoje Europoje minima jau bent 20 metus. Jau šį penktadienį Lietuvoje vyks 10 renginių. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kvies tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
2: Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Šiemet gegužė Austrijoje vykusi konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože boikotavo ne tik Ispanija, bet ir Nyderlandai, Islandija, Airija ir Slovenija. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vykstančiame konkurse, jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. O čia sporto naujienos. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyra Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Poryt rytui teks grumtis su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Tuo metu Kauno Žalgiris jau poryt pradės Eurolygos sezoną. Pirmo turo rungtynes kauniečiai žais Belgrade su Crvena Zvezda. O šiandien klubo vadovai pristatė šio sezono biudžetą, kuris yra rekordinis, beveik 29 milijonai eurų. Didžiausia šios sumos dalis, beveik 20 milijonų, bus skirta žaidėjų ir trenerių išlaikymui. Nepaisant spartaus biudžeto augimo, lyginant su kitais Eurolygos klubais, Žalgiris klubo prezidento Pauliaus Jankūno teigimu toli gražu nėra lyderis, užima maždaug 12-14 vietą. Daugiausia pajamų, beveik 11,5 milijonų eurų, klubas tikisi iš bilietų pardavimo, 8 milijonus eurų planuojama surinkti iš partnerių ir rėmėjų. Vienerios Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šį vakarą. Kol kas vieną pralaimėjimą savo sąskaitoje turint Jonavos komanda namie priims Kėdainių Nevėžį, kuriam tai bus pirmos LKL rungtynės šiame sezone. Lietus, vietomis smarkus. Artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Gaisras šią popietę buvo kilęs Vilniuje Senvagės gimnazijoje. Ugniagesiams pranešta apie jaučiamą dūmų kvapą. Buvo evakuoti visi mokiniai ir personalas. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, gaisras jau buvo likviduotas. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vyksiančiame konkurse, jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. Tiek kol kas ir same žinios, 17. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

tema ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Įžūlų reikalavimą šiandien iškėlė agresorė Rusija. Europos Sąjungos šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, Maskva šiandien pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų iš savo sankcijų sąrašo išbraukti visus rusus. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms Seimas pritarė po pateikimo. Siūlymui ilginti teisėjų darbo amžių iki 75 metų parlamentarai pritarė po pateikimo. Pataisų iniciatoriaus Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu Lietuvos teismų sistemoje šiuo metu dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Galimų etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija nagrinėjimą ESM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė pratęsti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis anot universiteto žengtas gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Skaičiuoti miesto medžius ruošiasi Klaipėda. Išsamiau Irina Maksimova.
2: Rengiama inventorizacija parodys, kiek, kur ir kokie medžiai auga uostamiestyje, rašo Vakarų ekspresas. Miesto biudžetui ši viešai perkama paslauga galėtų kainuoti apie 60 tūkstančių eurų. Suskaičiuoti siekiama visus Klaipėdoje augančius medžius bei kadagius, įskaitant smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijas, išskyrus medžius miškuose, privačiuose sklypuose bei sodų bendrijose. Taip bus surinkta informacija apie augalų paplitimo plotus, rūšis, kiekį ir būklę. Šį darbą planuojama atlikti per kiek daugiau nei metus. Duomenys vėliau bus naudojami planuojant naujus želdynus, jų tvarkymą ir apsaugą.
1: Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pėsčiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Utenoje, Jonavoje, o Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietam šiandien taiko net 90% nuolaidą. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Aquí en Palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: siempre. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus, gegužės 8-ąją

0: gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
1: Sveiki atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms Seimas pritarė po pateikimo. Galimų etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija nagrinėjimą, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė pratęsti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis žengtas anot universiteto gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Tiek kol kas ir samė žinios, 18. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstravimo darbams Kaune pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Trumpalaikiai eismo ribojimai ir galimas eismo sulėtėjimas numatomas iki spalio 2 dienos darbo valandomis. Laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi. Bendrovė Vilniaus viešasis transportas pasirašė 15 milijonų eurų vertės sutartį su rangovu dėl autobusų parko Justiniškių gatvėje modernizavimo. Šis projektas iš esmės pakeis teritoriją ir pritaikys ją ekologiškam elektriniam viešajam transportui. Rekonstrukcijos metu bus atnaujinamos transporto parko aikštelės, įrengiamos modernios stoginės su apželdintais stogais, diegiama elektros autobusų įkrovimo infrastruktūra bei atnaujinami visi reikalingi inžineriniai tinklai. Kauniečių laukia permainos viešajame transporte. Miestas nori perbraižyti autobusų ir troleibusų maršrutus. Dalis maršrutų trumpės, o keleiviai bus nukreipiami per 6 specialius terminalus. Juose teks persėsti į kitą transporto priemonę, kuri veš toliau. Savivaldybės teigimu, tai bus galima sumažinti besidubliuojančių maršrutų skaičių. Dabar Kaune veikia 69 maršrutai, dalis jų važiuoja tomis pačiomis kryptimis. Kai kuriuose stotelėse stoja 20 ar daugiau skirtingų maršrutų transporto priemonių. Restauruota Romualdo Kvinto skulptūra Vandens nešėjas vėl puošia Kėdainių ir Lydos gatvių sankryžą Vilniaus senamiestyje. Vasarą kūrinys nukentėjo į jį automobiliu atsitrenkus neatsargiam vairuotojui. Skulptūra įamžina svarbų istorinį Vilniaus paveikslą – žydą Vandens nešėją, kuris praeitie buvo neatsiejama senamiesčio kasdienybės dalis. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka ateinantį ketvirtadienį organizuoja renginį Trakų gatvės paveldo dialogai. Renginio metu vyks paskaitos ir pristatymai apie vienos seniausių Vilniuje gatvės pastatų istoriją ir transformaciją. Trakų gatvėje įvairiais laikotarpiais gyveno kelių didikų giminių atstovai. Pati Adomo Mickevičiaus biblioteka priklausė Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Investicijos į projektą sieks 5 milijonus eurų. Iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus rušiuojama, perdirbta į pluoštą ir iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama per metus sutvarkyti per 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje stipresni gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 11, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight, sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu New York'e aptars galimybę kare su Rusija paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas. Tai atskleidė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Siūlymui uždrausti Lietuvoje prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis parlamentarai pritarė po pateikimo. Vienkartinė elektroninė cigaretė apibrėžiama kaip tokia, kuri iš anksto yra užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją. Tiek kol kas išsamios žinios. 19. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: Radio Fiesta. Latino Ritmo.
2: ¿Quién te dijo?

0: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.
2: Gerai, remix.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 amerikiečių karių. Prezidentūros teigimu, kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, planuojama surengti pasitikimo ceremoniją, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras skaičiuoja, kad sumažinus dizelino akcizą 10 centų litras kuro atpiktų apie 12 centų, o biudžetui tai kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų negautų pajamų. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys patvirtina, kad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui esą galėtų būti teisingesnė alternatyva. Siūlymui uždrausti Lietuvoje prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis parlamentarai pritarė po pateikimo. Vienkartinė elektroninė cigaretė apibrėžiama kaip tokia, kuri iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalys kaip Jungtinės Valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti. Paskutinį rugsėjo penktadienį universitetai ir mokslo įstaigos kvies į Europos tyrėjų nakties renginius. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Tyrėjų naktis visoje Europoje minima jau bent 20 metus. Jau šį penktadienį Lietuvoje vyks 10 renginių – paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų, Vilniaus universitetas kvies tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
1: Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Šiemet gegužė Austrijoje vykusi konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože, boikotavo ne tik Ispanija, bet ir Nyderlandai, Islandija, Airija ir Slovenija. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vyksiančiame konkurse jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose. Temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus. Temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Nuo spalio 9 iki gruodžio 18 dienos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai Fluxus praktiškai – žaisk su taisyklėmis. Ciklo autorius ir vedėjas Fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Susitikimai vyks penktadieniais 18 valandą, dalyvavimas yra nemokamas, būtina registracija. Įvadinis susitikimas numatytas rugsėjo 25 dieną. Ar meno kūrinys gali būti latekso pirštinė voke? Koncertas, kuriame užsiliepsnoja partitūra. O gal šaligatvio valymas dantų šepeteliu? 1965 metais Jurgis Mačiūnas Fluxus apibūdino kaip paprasta, žaisminga ir kiekvienam prieinama meną. Naujasis edukacijos ciklas kvies šias idėjas išbandyti praktiškai ir pažinti Fluxus ne kaip keistenybių rinkinį, o kaip būdą pastebėti ir perrašyti kasdieninės taisyklės. Kiekvienas vakaras bus skirtas atskirai temai nuo Fluxus leidinių, dėžių ir koncertų iki žaidimų, viešųjų akcijų bei gyvenimo ritualų. Visus susitikimus sies tas pats klausimas – kokią taisyklę konkretus kūrinys pastebi, apverčia arba ją paverčia žaidimu. Tarp temų Fluxus koncertas – pasiklausyk degančios partitūros. Fluxus parduotuvė – įsitatūruok briliantų vėrinį. Fluxus viešai – išvalyk šaligatvį dantų šepeteliu. Ir Fluxus ritualai – numirk, susituok ir įsiskirk. Kiekvienas vakaras prasidės pasakojimais apie konkrečius Fluxus kūrinius ir jų istorijas. O vėliau dalyviai bus kviečiami įsitraukti į įvairius eksperimentus, diskusijas ir netikėtas užduotis. Organizatoriai pabrėžia, kad aktyvus dalyvavimas nėra privalomas. Galima ir tiesiog stebėti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: fiesta. Радио фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 amerikiečių karių. Prezidentūros teigimu, kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, jiems atvykus planuojama surengti pasitikimo ceremoniją, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnes sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Atvejų, kai kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisės saugos pareigūnų bendrais veiksmais. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Vis dėlto dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios Jungtinės valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė. Minint tarptautinę dieną be automobilio vainikuojančią Europos judumo savaitę, visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai. Gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pėsčiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų iš šiandien keleivius veža nemokamai, o vietinių maršrutų traukiniai šiandien galima važiuoti net 90% pigiau. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyra Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Po rytui teks grumtis su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymosi rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirsti į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Deja de mentirte.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nuo spalio 9-osios iki gruodžio 18-osios dienos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai Fluxus praktiškai. Žaisk su taisyklėmis. Ciklo autorius ir vedėjas Fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Susitikimai vyks penktadieniais 18 valandą, dalyvavimas yra nemokamas, būtina registracija. Įvadinis susitikimas numatytas rugsėjo 25 dieną. Ar meno kūrinys gali būti latekso pirštinė voke? Koncertas, kuriame užsiliepsnoja partitūra. O gal šaligatvio valymas dantų šepeteliu? 1965 metais Jurgis Mačiūnas Fluxus apibūdino kaip paprastą, žaismingą ir kiekvienam prieinamą meną. Naujasis edukacijos ciklas kvies šias idėjas išbandyti praktiškai ir pažinti Fluxus ne kaip keistenybių rinkinį, o kaip būdą pastebėti ir perrašyti kasdieninės taisyklės. Kiekvienas vakaras bus skirtas atskirai temai nuo Fluxus leidinių, dėžių ir koncertų iki žaidimų, viešųjų akcijų bei gyvenimo ritualų. Visus susitikimus sies tas pats klausimas, kokią taisyklę konkretus kūrinys pastebi, apverčia arba ją paverčia žaidimu. Tarp temų Fluxus koncertas. Pasiklausyk degančios partitūros. Fluxus parduotuvė, įsitatūruok briliantų vėrinį. Fluxus viešai, išvalyk šaligatvį dantų šepeteliu. Ir Fluxus ritualai, numirk, susituok ir įsiskirk. Kiekvienas vakaras prasidės pasakojimais apie konkrečius Fluxus kūrinius ir jų istorijas. O vėliau dalyviai bus kviečiami įsitraukti į įvairius eksperimentus, diskusijas ir netikėtas užduotis. Organizatoriai pabrėžia, kad aktyvus dalyvavimas nėra privalomas. Galima ir tiesiog stebėti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato 2026 metų programą, kurios ašinė tema teatras yra pabėgimas. Tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybė. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai. Kartu ieškome bendraminčių ir pasaulio, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie, sako festivalio organizatoriai. Festivalis savo 2025-27 metų meninėje vizijoje nagrinėja tai, kaip šiandieninis teatras atspindi pasaulio pabaigos nuojautas. Ar nuo jų gina kaip ginklas, ar leidžia pabėgti į meninius pasaulius. Tad šių metų tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Apokaliptinių nuojautų vedimi atsisukome į šio žodžio etimologiją, o ji mus nuvedė į Graikiją. Senąja graikų kalba žodis apokalipsis reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą. Tad šiemet bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų, Onasis Stegi, festivalis užsienio programoje pristatys 3 ryškius spektaklius iš Graikijos. Šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti, atsispindi šiuolaikiniame Graikijos teatre. Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23-27 dienomis jis suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus, susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmėgsti naujus tarptautinius bendradarbiavimus. 5 dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.

Radio Fiesta.

0: Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Didieji pasaulio oro uostai primena nedidelius miestelius, kuriuose verda labai intensyvus gyvenimas, kuriame netrūksta ir stresinių situacijų. Kai kas pasimeta, kai kas kažką pameta, kai kas pavėluoja į skrydį, kai ko skrydžiai smarkiai vėluoja arba iš vis yra atšaukiami, kai kam sutrinka sveikata, tad oro uosto personalui kiekviena diena atneša nelengvų išbandymų. Apie Melburno oro uosto gyvenimą yra australų serialas The Airport Chaplain. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka mums iš Matricos puikiai pažįstamas australų aktorius Hugo Weavingas. Jis vaidina oro uosto kapelioną, kuris ne tik sielovada užsiima, kartais jam tenka pabūti ir derybininku, ir guodėju. Jis stropiai mokosi įvairių kalbų, kad žinotų bent kelis žodžius skirtingomis kalbomis ir tai jam lengviau leistų užmėgsti ryšį su tai žmonėmis, kurie nežino anglų kalbos. Jis taip pat neblogai sutarė ir su oro uosto darbuotojais ir yra savotiškas tarpininkas tarp valdžios ir darbuotojų, sprendžiant įvairias konfliktinės situacijas. Pamažu pradeda aiškėti, kad toks visiems geras jis yra ne šiaip sau, tai savotiška atgaila už praeities nuodėmes ir bandymas tas nuodėmes išpirkti. Lietuviai daug keliauja ir šio trumpo Netflix serialo peržiūra, ko gero daugeliui primins savas patirtis oro uostuose, tai lieka tikėtis, kad daugumai jūsų jos buvo teigiamos.
0: Radio Fiesta.
3: Сегодня ветра, ветра, ветра.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Darbo sutarties pabaiga, studijų baigimas, savarankiškos veiklos pradžia ar jos nutraukimas. Pasikeitus gyvenimo aplinkybėms keičiasi ir gyventojų privalomojo sveikatos draudimo statusas. Tokiais pereinamaisiais laikotarpiais svarbu žinoti, kada draudimas dar galioja, kada suteikiamas papildomas mėno ir ką per jį reikia padaryti, kad draudimas nenutrūktų. Įprastai dirbantiems pagal darbo sutartį savo draudimu patiems rūpintis nereikia. Kas mėnesį privalomojo sveikatos draudimo įmokas apskaičiuoja ir į sodrą perveda darbdavys. Tačiau pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus darbo santykius nutraukti, sveikatos draudimo situacija keičiasi. Tam tikrais atvejais įmokomis turi pasirūpinti pats gyventojas. Nutraukus darbo santykius, draudimas lieka galioti iki to mėnesio, kada buvo nutraukta darbo sutartis pabaigos. Tad jei darbo santykiai baigėsi, pavyzdžiui, rugpjūčio 10 dieną, draudimas galios iki rugpjūčio 31 dienos. Tačiau ir pasibaigus sveikatos draudimo galiojimui taikoma papildoma mėnesio garantija. Tai yra draudžiamieji gyventojai dar vieną mėnesį gali naudotis kompensuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Pavyzdžiui, nutraukus darbo santykius rugpjūtį, papildomas mėno galiotų visą rugsėjį. Papildomas mėno yra laikina priemonė suteikianti galimybę gauti kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, kad pereinamųjų laikotarpių gyventojas spėtų susitvarkyti visus draudimo klausimus. Tačiau suteikta galimybė gauti sveikatos paslaugas neatleidžia nuo pareigos sumokėti įmoką iki tokio papildomo mėnesio pabaigos dienos. Jeigu per papildomą mėnesį gyventojas vėl įsidarbina arba tampa apdraustas valstybės lėšomis, savarankiškai PSD įmokos mokėti nebereikia.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4-ąjį šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimyninių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką.